ne pese wo bi di aseda for the matchedi amponyan krompo anope yi baby a wo bi anope ye radini ye dini ye ne wo twa ne ma ne wo kra ne ma ne wo dom ne ma wo dom ye wo hu ye mobo ama ye krada so ti ase ayadumo ayadon adumaraka